0: ne doxi lob jong che ta ra sa de nam xi tan cham ba ta chom je dun lam yang bie si chuan ki ni wa de ba she
1: lang ta zhong zui mu ngab jie xi ju yue bie si chuan ke ni wa de zu tui le ling yong yu dun ne si xiong ke ma zuo ta ke le ye ma zuo song du ji wei mang ngu dong dang na zuo jie tie si xiong ke mang ngu guo tong ju jie ta chi zuo dong mi ni jie ngab ju zui lin ta ke le ye mang ngu guo chi song dong nan de che de xiang gang jing du nian zi lin ta pian zhong qi jin pian mei suo Kele chazin ta nyam zhe ki, minling chong jie ki sa dui xing le censhi bie dun din si tui mo to dun kar. Censhi sa dui la din ne, tuin ji nu shu sama pei war che de, tuin le pei jie la zhe ki gu shu nem shi.
0: Ta jia, gi xio chui gan qi mo ngab ju ngab shi yue bie si chuan ki niwa dip zu nam chan cho yong ne tuin ji che gu cu de. Lo da ra, chong zui nyam dip la, ke bo guo chi gya tang ngab ju ngani gop si gya ba ta. Rin zi gyam na, ta guo ki mi ting chi ni la ba yu bar gu chi che ba.
1: 黎米拉家国旗是给居民以追头的解决呢忙错了撒家的朋友约吧他马干南学期开播约吧拉把约吧的拥抱约吧这给凭着文章特别每日忙不丢丢的重视银白当支部托他爬松土每日团体的所在之内每日团体天上记得这些别结果丁上别吧他每日开个忙作制作前的随军界推荐念不动话每日界下不着念不着吧批界界下是念不另外界前的 Jimmy nyamni chirin, zidung sabdo donwa ta, tuimong ki ngunzin jitu yungwa chayu.
0: Chongzui naan chinga, miri tuinji ki dumji khan zung ne, tangyun ginche ta, lejib ginche le chubi dumji bunka ki. Singnaan dumji chibi chidab jedi, tuido du kimzi war ki genda siwa ta, mangcho ki zuishi takju che ne, chongzui yongki si tuin dinli le sungyong chibzi.
1: Taja. Lanta chong zui, jikshu chukang chemyo na, si chuan ke niwa jetsa liwa ta, yang xing jia chepe, dwe lam zang la kwe nyomba, mangzo ke gore na liya, ga zhu kinpa ta, zhang tang cewe, dang dar, shirim ke tapsa tangbo ro, lop lop du yu xing yu.
0: Senge lingge, kwang du sen chupa tine go jue tu, tan zam yu tu, dang tar lop lop yu, tuin le tar we xing kim chukbur gyur xie kwe be, zhong yong ke ngon tuin shirim dan zan zu, min lin chong gira, min lin chong de lang da chong zui, dan zhi bu gor gui pa ti zhe. Ting di seng yur gun du gun jung le ching ki, jue duen zo yu chi zha xie bie nang cin, xun zam da ga xie ge yin. Xiam le, seng yur gun du xie bie nang cin, sen xie na ro na.
2: Gun du seng yur, ta ye gya su le, gun jung no hu lin le, kie le bu.
3: Seng yur gun du gun jung le ching ki, seng yur gun du nang cin.
1: 三六零街，吉隆尼多尼区自助路中国美商开明多卡尼巴用扎切下，西边两天吉隆通知布兰内，零街从我追那个人。三零街，中国美商开明多用扎这个地，那我这边在松竹所进尼甘肃新青平陵重庆吉宁总经吉内唐金都错不他，三月五日吉隆尼多这边女自助路中国美商开明多卡尼巴用扎消息。 三年卡给文教他查着的节目日记开心帖接受所的录制局先被主办给我谈电白调了卡电次年来过立即建国年纪届的年长期没上去加的我们就实际电白案的明天哪里也需要是明天哪里去别没上去连跟主角到马里巴拉让所说的他让所略当年连风领导拉连当天公安若叫如卡给入边选拔陈彦说他落九级人做了 听究竟从来没住家把他落出租了那边可留松江说吧中京平没人爱意落过去可你对吗了妈妈给我是把位旁说送位江世林谭赞所写出来行吧了若然去把他让说略当年忙起跟着拉链当天西林街来几把好几龙看到他论据没把了南美的大多钱呢没人松江给给人学别给给东海学所学 Konzo, mi pepa yin rung, nam sa yo be, gile la de ne, tui mo ma yin be, ngwe sa du te, jizo yon su, ya tui ge zun ke, turab ge, tar su du yu. Ta ting de, yon da ze go, zung yang, san bei bie yun, su du, xiong le kang ki, zong nye che pa ta, zung go, san bei bie yun, su du, cha pa ta, lo nye nyen chi le zin de ne. Zung gong, gan su, xing yu, cha da bu yu je ki, nyen gen kor wa. Zung gong, ping ling, zung yu, cha da bu yu je ki, nye ro che yu pshi. Sen ling de, Sintu Medo, Mao Chola Si, Sibe, Gap Sibe, Zhonghua Midi, Jigdun Sobe, Dushi, Dendu Dongwe, Jodun Sobe, Damse, Dendu Chimu, Tadu Ti, Loga Chongjie Tupesha, Sibde Nangdu, Isi Yangjie Lane, Lengjie Zoyang Ujun Nangshi.
0: 年前的新竹美多马王巧了些，徐女龙阿青九二八，结巴九天走日前边，将用给徐女陆琼去各批别，中华美丽集团筹备都是电波组别，九天走日当些真多钱门，他都是贴，哪个冲击都别不是。 他定给针对其目的让中给寻路穷措计

0: 坦德尼毕竟起去最久不到大日。
1: 迪克尔尼
2: 迪克尔尼
1: 天众龙旗年轻也共也见龙旗已。
3: 尊重堂龙天德
4: 尊重堂龙天德吧。
3: 作为迫不及两年为尊重对的点了起我们苏格里马尔信徒米切因里的卡拉冲
5: 恰恰白马堂冲别中日古泽对目的先看超过两个区眼望级别四十步
3: 尊重堂龙天德卡拉
5: 尊重堂龙天德卡拉
6: 早上天别三朝天界公康上定地推给龙城基地层级难度多开了协中七零万界基站不当强迫建建大内修大难行平均密码比准坑内比准难为配给内修人路及年前不度特别尊重人们年纪压切许诺单面给登据接不贴平均内谈的推给龙城基改锥当吞不着总计文章当着杨天修局应变三难与不休三个人界표기내쇼진루기냠케부르두퇴베점중진문이기체시긴바슈노담미기뜸규제바테존바보도가르십중세린원게니제로책동축게급주급된로르창뜨글룽투옙나와사양바탕융등춘이기세스구충바다공로추내줍시파라표기익시냥아당제바르장난시공로정안내멘추딩두로친다마시리충두냥아리우숨다지기고로一个人拿错，战斗杨建美人没用错，对不起了。宁美去路接了罗松江南河市，多个协中七零万届起，吉普拉山给革命说不全个的，带来那么各种全部改善加错。明王破了我孙那么多届，王军民那么届届几个，我七日是个子总兵的，加子铁骨总给总兵，平山的师兄给冲口，这边高粱届给感谢用我的。他把土空气高粱矿呢浓松就熟皮囊用心让他们高粱多久接把咱们出街给七路的接入七栋顶的住住日松路恐怕做不是多个协中七零万件里突然就改变普及本日教育车呢念着新都七位总理开建行不当空气明王多久的许诺大米给登局三届给中日给你现在亚克尔街当普及你现在起年去大主赛季各里成为直播西部所怎么能约情提供给去年许诺大米给登局的明王多局年龄结合其他都改查等学金新都全部约不是许诺大米给登局几百天多个协中七零万件起故许诺退缩加之持股总计总票能人五怎么就多个这些热片都做不难行年级特殊的南面西北登局人物的呢表面日记做了江苏前边南区为东出外进入了汽车形式登局铁南总把表虽然电表当边忙不过呢民俗年堂预计增重三边恰过说你们平松错过恩松新车预判马赛特殊的恩居南接地年级的可定是吧那位表记大局平松错过忙的接不接机总一天萝卜不出一碗炒土不穷马赛中秋节，闽南平均零秒糖预计增重，吃完团结康熙了，准备大娃说，直接让阿给团里吃不糖，吃完巨人糖，松年度个别，明年三路冬春说，七路团吃月饼，接受北面中路给南北糖点吧。冬菊天，郎族平松草白绿了，艰苦三辈摘不糖着玩了。冬菊的说的，总把不年纪，绝吃没绿吧。娘啊美容给熊采买的脚把存不当。各车各库的兄弟在刚蒙牛几里街边托绝切团党参别艰难讲娘是给见面我们把它存不了在了。这些人在刚正动几里电影在把它折中给在刚昔日第八日纪念间的准备娘啊给作为水军多年在刚蒙牛几里给艰难娘是给体育不提。娘啊美罗美熊天给就顾杨巴的口碑立即培育不是下面的天界呢多个的协助七零万界起这么大 chamba kienzen la ki shuda nanshin pionjo mima bichun kangne bichun nangwe pio ki nashun jindu ki zemchun jimu nye ki chesik inba shino dami ki demgyu jeba piono ne tante pio ge lungchin ki gajru tang tunbara zumji yun cham tang zhane yangtun shuba di liu nirsun bat senro na tezi sipa shino tang yinwo mani ditabu gawe milam mina rung nyamtu yi gawa ta dewe ro se mi shimbe nyubar kyurdi Nyimba charke bendab zumba dara jivur gyöne tangwaata, tebaata, yi cheba sumki kone deba. Ema ho tujin zunju chi, nyengji zawa ribdienji, jindriye kurki nam tuybe baksam duju gyönla du. Pejir duyla gamba yi nam tuy puyi nor denya, tadun sokjin sunwale di zam chimbar chaminu. Keti senur longju ki chashie nyungse zam chinyang, tila tsartu ziche na, mi dagbu gesi ki bianjor layang cha pangni. Dachwa langbu xingda tang sekyu jebyu pangzu gyun longwa tuimu xindu je gegab megi rengxin ki longju lani myo chi ce. Xindu tangge lusu jang chinziye juba lupsu che. Dungye kisir nyamta dro kanki ngöntu kyunani dengi nyamye lelakbe dungwa milung su xinpo. Xenchir kanki jebe so. Tangwe lakbar ge kyurwe namba sukjien tu chumna zibe diyang nyo tu chung. Ema ho mechung jube tsu labjien dita lomen ki iran charyang minu ba tirin jengar tuyoshin sha. Jekdin ditang paru ki jimba shenle pyuchung gyun dakja sunam goge tu likche songki jubshin nye. Ema ho gyun kyu tongdang tu chenri zamki rolaya nyangde duzi ji chakbe. Kesan zhukun cimbar zu ji sui washi. Ter gebu shunu damin ki genzum muti barwe nangwa se shimbar digi ji shinsan ta. Te tishino geba gyacha mangbur kombar che kyang nye bar gawe chengchub ki sim rinpo chi ni. Ladang mi cha chawe ne chokju tong ki jimba gyamzu kyang. Koror gyamzu uesu doyang gyamzu doba korwe zunrar nyam ta shimba shik inang. Sim rinchen ti gyula nam geba na dewar shekba nam ki se shi chawar ngakba ti gyunden su nam ki tani su kyang shewar mebu pa shikri ji juni. Mirinwar gebu shunu dami koronyepo tang jeba naglung tupu nindye nangwa yang jibar jeba. Jensen ta ju dubi jikba tang denba teyang kawa meji nishu meba jene sibi gendu choba shi. Tini rim ki tong tong wale. Chungkir chenpo pema geba deyang, jorishin geba dewa lolikba ngarishin duba tongwe, yi ribdu gawar kyurji. Deyang ngarini gebu zemo tang jeba le kyo sangbur lupshin, rinpochi genki genbe jokik tang denbar shikshin. Duda, ngayabda, paten tokbe dunsu chebali. Dilni shingshun tang jebe kyo ngengun zamki yuashin, zebe gen tang min denba

0: 我们的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的 ཆ ནན པོ དེན པ དང རང ཅོང གི ཐོན ངོས ལ ཤི ཚོ པ ལེ རུབ ལེ དུ གི དོན ཆོ ནས ལ ཁེ པུ མུ ཐུ ཡོ སན ཅེ ཆེ དེ ངོས རུབ ཐི གུར གི ན པེ ཐོ ནས ཕུ ཡུན རིང དེ ཁོ དང པུ ཚེ ཐོ བེ ཕེ གེ ལ གུ དེ དོང གུ
1: དང ཡོན གི ཚེ ཤི ནན པོ སུང བ ར ལ སམ ནམ དག ཐ ཅི དུ ཆེ བེ ཆབ སི དེ ལང ཆོ ཐོ དེན པོ ར ནང གུ ཤིན ཆབ སི ལ ལ སམ ནམ དག ཅི པ ནི དང ཡོན ལེ ཅི བེ རང ཚུ གི ཤི ཚ རེ རང་ཅོ་ དེ་ནི ཁ་ཏེ་ལ་ངོ་ གོ་ཆེ་བེ་ ཐབ་ཟུ་ཡེ་ ཐབ་སུ་དུ་མ་ར་ནེ་ཡེ་བེ་ དུ་ཤི་འཛིན་དང་གི ལེ་དུ་ཡ་བོ་དུ་གུ་ནི དེ་ཉིང་ཆེན་པོ་དེན་བ་ཤི་ཤི་ ལེ་དུ་ཁ་དུ་རིང་ཉེ་པ་ཐོ ཐོ་ད་པ་སུམ་ཐོ ཆབ་སུ་ཡེ་ལང་ཅོ་ཐོ དེན་པོ་ལང་གུ ང་ཚོས དུ་རབ་སར་བེ་ དང་གི བེ་ཡོང་ཅེ་ཅུ ཆ་ཚང་བ་ཐ་ ནེ་ལ་ཁེ་བ་ ཆོ་ཡོང་ཅེ་གི་གོ་ནེ་ ལ་དར་གི རང་ཅེ་ལེ་ནུ་ཏི མེ་གི་ཅེ་ཅུ་ལ་སུང་ཅོ་ཐ་ མེ་རི་ཐུན་ཅེ་ལ་ཤུང་ནོ་ཡ་བེ་ ཅེ་ཡོང་ནེ་ཉམ་དི་ཆེ་བ་ཐ ངོས་སེ ཐོབེ ཅུམ་ཅེ་ལ ནང་ཅེ་ ཐ ངོས་སེ ཅུང་བེ ཅུམ་ཅེ་ ལ ནང་ཅུང་ ཅེ་བ ཐ མིང་ར ནང་ཅེ་ ཐ ཕུག་ལ ནང་ཅུང་ ཅེ་བེ མེ་ཅང་ ཐུང་བེ སམ་པ ཐ ཅིག་དུ ཐོར་བ ཆེ་ཅུ རིང་ལུ ཐ ཆེ་ཅུ ཙམ་ཅེ་ ཆ་བ དུ་གུ དེན་གོ ཅེ་བ མང་ཤི དེན་བ ཐ ཕུག་ལ ཕེན་བ མང་ཅོར ཕེན་བ ཅེ་དེ ཆ་བ ངོས མང་ཅམ དུ་བ ཅེ་ ཅེ་དེ ཉམ་སེ ཐེབེ ཆབ་སེ་དེ གེན་ཅེ་ ཅེན་བུ ཐོ རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་ ལོན་ནུབ དེན་ཅ་ཅེ་ སུང་ཅེ་ དེན་དུ ཏོང་གུ
0: ཐོག་ད་ པར་སུམ ཐོ ལོ་ཅི སིམ་ཅི ཁེ མི་མ་ ལ ཤམ་དེ ཤུ་བེ ཐོ་མེ སམ་དུན ཐ ཛ་དུན དེན སོན ཆེ གུ ཤིན མང་ལ དེ གི ཅུང གུ ནེ ཁོང ཅེན དང མི ལེ ཆེ ཆེ ཤུ ཤེ རང ཅོང གི ཤི རིམ ཁེ ཆ ཁེན ཤེན པ ཐ མང ཛོ གི རི གུ ནེ སུ མེ ངོ ཐུན ཤི ཤེ དེ ན ལེ ཆེ བེ སི ཐུན ལེ ཅི ལ ཅེ ཤི ཆེ གུ མི རི ཐུན ཅི གི བུ ཆེ ཐ མང ཛོ ལེ དོང ཁེ ཕེན ཅེ མང ཛོ གི ཁེ ལེན ཐོབ ཅེ ཅེ ལ དེ གུ ཐེ གང སི ཤི དུ གུ རེ ཐོག ཏ ཕར སུམ ཐུ མི མ གི ལང ཆོ སོ དེན པོར ལང དེ ཤི རིམ ཁེ ཐབ ས ཐང པོར གུ པ ཐ མང ཚོ ཐ ཉེ ཅར ཆེ པ ཐ མང ཚོ གི ཆེ གུ ཐ གང ཡེ སིམ ཆེ རི གུ ཅེ གི ནེ ཐུན སིམ ནུ ཡུ གུ ཐ ཅུ ཆེ པ ཆོང སེབ ཐར གེ ཐ ཐ ཐར མང ཆུ ཅི བེ ཤེ བྱུ བུ ཆེ ཐོར དོང སོ གི ལེ ཐུན ལ གུ དེ དོང བ མི རི ཁ ཁ མང ཚོ གི མེ སེམ ང མུ ཐུ ཆེ རོ དོང བ ཆེ ཆེ ནེ ཐིང རབ ཅེན ཁེ ཕེ གེ ཆུམ ཅེ མི རི ཁ ཁ མང ཚོ ལ ལོང སོ ཅུ གུ ཡོང བ ཆེ གུ
1: tamba tuneri ki lege juzu la gyun tu nga shun da dong gu xin yang ta be si dun leje da wa la lin da jin ngu zhu te nang chen ta ta jong cha ju sa che jin gu den ni ta pi ji dian kan ta du zhe di tun jin xi de xi zu ba ta zu du xi be ta mi ze la tang bo mi de nan zu che di che bin che sam lo ta ji du tu ba ta che ji la tu zu mi zhe ba ta zhum zhe zhou ba la ren yi yun ye ji sam lo pi jong che ba pide di chuni la zin zhuo qi ba ding ding dik dik ta ngun zin ngu zhu qi ba si dip di ning dou le ding ne zuo ne leng gen ka li ya tam zin ding di che de sa tu cha cha ka ding bu nga dun chuo su pide zhuo qi ru gun de dong gu
0: jue zang xiong cha ki di chim ki ta zai ding bu song gu xin jue zang li chu ta jue zang si qiu ni gen nu zhu ba ta qia wa lam lo yong wei ngun zhu shi ngan chu tu ta nan ba gun du di chim ta di lam ki za wa tie tam bu song ne tok da par sum tu kui zha xian ba ta 投损他进南去吧他再送我提醒王家熊唱去吧他忘记切都忘记去吧就在俺王家去吧借他用钱呢空前等米就在熊唱去切不起让大南米亚明年把切过罗中罗索边住这边的超动他投动去参赛日了云南这些国内拉林大队国走上地位是
1: ngancu mutu danyun ki ceshi tar rangni la zhondan nembo tongwa ta yang tabi si dun leji tawe samlu tingrin ki norgun zachu ta ngudrub lada ta niru tenchong che che ne lobchong ke chumde ti genchi zhubi pente ngus gyurgu
0: Singalengge kwangdu senchubi ti ne dan ki sardu rikbe xionglu le gochui to danyun ki ceshi nembor su ne yang tabi si dun leji ki tawa laglen dar gu xie kwebi ti zhe
2: Rache utu ki kubsu 당당 시중키 쇼미쇼 겨르휴 체리타 튜비에 보내 늘고 기세 체크
1: 세렌제 샴라 무트제 산주 군두 군주 레진키 주든 소위 트라시베 난진키 난든 카니바 고주토 심슈 미냥바라 무트 듄튜치 제코베 기종키 제베 니슈초키 추류디 뉴세트 겔람도 쇼르웨 미나라 동셈 차베 냥의 슈베 시구 수디니도 슈히
0: 진더 고베 체 진행 경아 초로 시즈 총계 지디주 기총 가고 인라 주기 고레나 감넨케 남베 켄신 기종키 개베 니슈 초키 추류균의 제출 개남도 쇼의 미나라 동샘 착부 양의 슈웨 최고 디카르베이
1: 젠다 개베 제 니슈 주인이 된가죠 네발레 초수 추류계 뉴스톰의 진치 시제 총결의 개종종 개종 각고로 민나시메타 대화 체베 내주 삽진 통역시
0: 추주 구타 가망업 중행하라 나 담내 양의 슈구 초신 그피르 투주간 리시 존참 샤바다르투나 가마숨니 대부로 첸수 슈베시리라 체소로 진주 체베시 티웨간지
1: 나 담네 냥에 슈베 제고 주디지 초카게 도슈지 람신 자자체라 고름 덴비 니세 구족 추슈급시
0: 세융의 소권도 난케 시즈총 위기 수지 选바타 列策시장 노브츠링키 민아로급 레튼키 존에니 응아신 겐참 고모르 규제 감세 줄람 되규디지 타자 어준 깔레 치슈타 레보로 망슈기 가주 튠참슬레 비베 뉴스 체계 미 둥게 잠 예바타 칠레기 추제타 직제팅 숨게 학점다예 대단 체지 대외 구 용수 최급 지수 충도마 당와라 남추네 미워와타 외소 섬네 균체 메바르 체유 제송 예브제
1: 난제 퇴도도 제와 체비 미네 남이타 제와 체데 권조로 샴디 슈비 테디 카방 안자니 용다 전에 제람도 송게 제 남미레 로교기 피림 두도도 다잡난데 남미 도골이야 린 호다 잡유 제 세린 노비 대다 송유시
0: 기총 종 지디주 신룽 람키 망편 예튼 스지기 럽된보 핀조 차바니 뉴제 튠치 기종 가고로 강다마르 규킨 키로 교미나 카 당부 제제 권주 강다마라 추주 줄학삼 규네 로교업 치바라 감세 줄람시 되예
1: 가르마치기 nga zamlemna rewa te zamki chewa yungi ri samki du. Sayu ngui la lepji, nge sem nali ya gyobo ngo gu. Mi gacha jiki nga zamni na, nangmi re te zamki semso chewa yungi ri samchung. Nganzu gyodong ti topshu la yu de chaju ngui ya denje, sacha di ya sungchong chi gu, si pyunso chape ti da ju yubshi.
0: Nui chi yi go nui mi tubla gyodong ki semshu cha mi si. Mima tan chiso kwangdu guruwa tar jeto guibe gyekebdu sunshu zeta mebara namia yargye tan dungu tungi shi.
1: Senglinde, kwangdu sentruba dini gochu tu semshu minyambara mutu dungu chi je guibe gyechong ki gyebe nishu chuki churu ge nuse tu genlamdu shorwe minara dungsem chakbu nyangye shuwe chigui suti tashi.
3: Chakjar longzupki jisu, zebe kimshi gyartu minglamtu chanye yinla. Rilong ngarsin zebata, miyu ngarsin dewe kibarni.
0: Sengalengge siamla mutu sengyur gundu gundung le cengki jodun zoyu tida sebe nang cengki nang tuan ka sumba gojotu. Ni xuan chue ne, tongme semdiu ngun, zawa semu sadoro chugi jin xie kwe be, ye keb lok cha penjong lok shu ge dangyo gen che cawa rin zin ki gor gwe besi, nian zhun shu yin.
1: Kang zhong ge zhong ge le, la se nam ka ya ta jin, pa nang ta, ta nye shu ge sa de le, lo na dun ju tun ge la le be, ye keb lok cha penjong lok shu ge dangyo gen che ba cawa rin zin ni, xun pa me be, ge sang me do chi xin, si dim to zawa zog ne, le ki bu xin yu. ngachen lokang ke sipso korgang to dongchong betap chebne genyu shuji tangla shepshu na shugbe para kongke lo sumju soju ge jin sadu lokshu zu jun le ge chede kongde dangyu si ke lhasam ta genchi re siti dya sin hyu
0: tian jing ne semza kwe we chajyo le de ne chwe gui gi chu be din si jun be gwa ne shu na ji lo chik dong gu ge gu ji khop ge lo ro chang wa rin jing ke lo sumju soju rin kyen be le kwe pyu de nyin dar jok be lokshu ji che ta kha che ne genyu shu be ji 各地都给他在中国人把这冲凶桑浪他持续别满内心不随对抗他多多内部他给予许别来若人把你给他怎冲国去世界民这玩了卡多多内部西区他大都居住起改了错位难去乔我自己家策住起改从而人间去内住提到森林的人人归啊来给人民的但这部以提到乌云他这都最主张去监控的陆天给这了相对学问题
1: 军队去乔瓦西都接不接？长龙五路都单位小巴忙不谈，车都新都车位人工退缩，前往人机局部中国宁波中心信托，盘着出动骑行，拉都修古塔纽古托的，今朝日日前年，乃至西多塔日益新地单内，难得恰场了，平松错别，来就根据明年日开开制度新的提速托。
0: 中国用了这边老天给这你家送去了怎么当真做的脱口气公司就不是老马人曾经你到你自己的公路上不得呢
1: Senbe genyu shubi lotun genze la danyong che de senju dibushi kye toba che hu.
0: Nyine, taiji chakze la dine tunji kyo komsu saba gyudu chebe go ne shu na, namsi yakbu chin yu. Wabaling jilin ki shokbe yunjun chu cwa rinzin ki taiji chakze chibe zong nyen tong yu yu. Kwangi chungdu ne, su gyun chakze jangbe, simsu mangla pimpa chubi tongme samdun yu bata. Kwangla, barke rinne tingi, yangxin gachewe kangchun su, si cu gyu, pukdun si gyan yu bzi.
1: Jilun ni do gyami chubzi loro, kwangto kuyu di mangzo di sambe rinne cwa, pionsum chosu tongwa ta, midi kage mangzo di lujung gui gu gongchi, cwa rinzin ki, rangyong zong luze ju di diabdiol wo. Wabaling jilin shantab su suti sasi zuxin, lujung cha yu cae tang tuin xin, yu jay diang cha changbo yu.
0: Nyinda xiobara mirika ge mang cho su lindu du ne, nyam tu chak zay zung gu yu. Minam chak zay zung da chu, pin zun wara par da qing yir qin xin, nyam tu zhok bi tu zu chu, zidun qi sib du song yu. Tiere, miriki kye ba me jing, yu ba ni kim zay tang, bunda pin zun wara ki zawa kwa na zhi.
1: Sumne, ukar ke topshu la dene, sa tu denja song yu kwa na shu na. Shidru niu gigu ne chwebe, lo kan ki bar nimba ta lop chung sindip. Lo man ki sindu la jie che, pe jo ki su shili yue ba si le tong. Ngo ba tida ki, pen jo la niri le mande bar gyundo zhwa ta, cwa rin zin ta, sa tu lo shu cha sha nyam to calong chung we, di zon ke lo da sindor gui hu.
0: Tu rib ki pu gyuru ngo su gyu nyong we, lo shu pe din che si yinbe cha ne. Ngo che, nga chen lo kan zu jun ki gado yi le sebur nge yue. Gap ti du, sa du jim ju, dap di me ba ta, mwe so guen ba, kor yu ga ci chi wa jie yu gya. Nga chin lo kan ti, mak di job ge be be ma ta, ge yong ki xin chen ta, chong ge ka ne yong we su jun lak ze ba. Gya bu so ba, ti xin, sa ne ti ge mang cho jie ki, jo ta jang ma song ne, zu jun che di. Sa du pi ge le ri we wu nan jim ba zi. Ta jia, kang chung lok cha ri long yir mi kang sa kang du kyo be. Kim zan chi tong mang bu, zhe xing cir wei lok zhun ju toba chung ne. Chong ge tan chong sip gi nambar nye ri xin gyun do zhu xin yu.
1: Nga xin lo kang zhuk ne, long o ngab zhu kor wei xiong mei zong du to. Pi jie jie nambar sa dian katoon to, cai wang rin zin ki, ji dan mien bi lo da tere, zhe sim sam mu chi tun che ji, jie yong ji pe la ro jo che ne. Lo sim jik tun ki, pen zhong zhuk zhun che bi bi tab ki dam ju xin mor zhu ba tan chab ji. Miri tun zhin ni, pi pi jie yong wei, dop shu ji zhung kong che shu yin ba, zhe xe jang jie ba zhi. Pasha suyumei ki geja le, diga le yuebe danyo leji ba ta, shidin manzo tsui, durab dinda ni le labor chawa shing menba ta, didi ni le labor chungwa shing menba ngui zhe tso ne. Lo ding jirme nga, tangki gale nyenba ta, tangki gajin tsorwa, tangki jesu zhangwa jie ki samlu tumo ngun zin jikdu driwa che hu.
0: Ta jia, gikib lokta penjong lokshu ki gengun chak jen ti, ngar shing gyun ding ki tsuwe chu gecha meba da ginti zhu ba ta. Zidu ta, digi denbe penjong ki sikyu simbu to, Zhonghua Miri jikdun chokbe du si denbor zhukbe, chugi denbe liu gyun tu zom xin yu bzi.
1: Senlin jie, kong tu sen zhu ba dini go ju tu, ni shun chu ne, to me samdu ngun, zewa samu, sa toru chugi jin si kui be, gikib lokta penjong lokshu ki danyong ginti, cai wang rin zin ki gor gubi tishi.
4: Cho ji le gang e yu tu, cho si cham jie ni ro gyo ru yu. Ngan chu mi chi sim ji ki gang e le nambar gye wa che gu.
0: Seng ling ge siam la mu tu seng gyur gwen du gwen chung le cheng ki jyo duan zo yu ti zha xie bei nang cheng ki nang tuan ka xie ba go jyo tu. Tan zam yu tu dang tar lup lup yu, tuan le tar we xin kim chu bu ru gyur xie kwe bei jiong yong gengwen tuan xie rim dan zan zu, mi lin chong gir, mi lin chong de lang da chong zu dan zi biu go ru gwe bsi, nian zun xiu giyin.
1: Jilong ni dong jami nyuk sa sum luyen da wa jepa ra, tu zang jia da juk ji ki mang zo, xip jie, xip ju xip jie, mei ling chong jie, zha xi rab ting xiang, kang sa chong zo tan, xin bu chong zo ne, mei ling chong de, pim zhong rong gui ki, lang tar gui ri xia yu tu bu. Sa tu zu be, lang tar chong zu, dang zhi bu yi ne ti wo ne, ne bu chong zo sarba xi ki, lo ni ko na ra, ta din ta dar ki, mang chu be dun ki chong zo du yu.
0: Tie re bui ma tak bi gup su, ting e kang sa chong zu yu mi tso ro tuan da yu ci, ngo xin cu gi yu ba ta. Tingye, singbu chongzui chongmiang, tietan zhawara, tingye chongzui le chibu chugi yu. Mi sim jiktu ji ma duba ta, nyamshu xinba ni, dan jibur chepe, gane tangbur gyur yu.
1: Tingye, chonggong ye yensam meba su chi, dan jibu ye neti te, dan jibu ta, dan zho chung, dan yun ke dewe tuizang je, rimsum zanzu mala zuwa ta, cho nisu gyoba ta, lengi jizho di lamzu tiabde ta ne, chepsi di chanze towa ta, chukyu niti di juandang chewa, manzo di yichi cheba je di, tangyu damne, zhongzu uli nin ki cengka na chukde, ta zhubu manzo di sukshin tu ngui zhe gyuru che hyu.
0: Dan jibu, tadob taden ki si chu lobjong ki zonay du che ne, manzo di kode xin le zhok zhe la di ne, dan ki rigbe xiong lu manzo di semsu subar che di, chongzu yong ki semba mabu dang la cho, zakun sungwe ginja zhubi zamlu mengxi den tu dangwa re.
1: Lang ta chongzu yu dadung, cien ten ki chongzu rinbe che go bie yu ta, dang yun ki che go kang, mang pin xe xu sa zi je zhun ne. Dang zu yong ki bie yu ta, cien li tiap de ki jie xe yi li gui di che de, dang yun ta manzo la lobjong chui du ta, le zhu xe xu, rin ne che go che bie yu sa ji kim si chun yu bishi.
0: Lang ta chongzu ro su yun ki xin le yong bu mang bu me bie, mang zu ki yong bu mang tu dong gui na, nye ba tu san ne ti gar chan bie ken din tuen le gilin bui to gyu gu yi yu. Dang zhibu shu ji lo san cirin ki, dang yun geng zin bie ne chi di, chua mang bu gui ne de xip ta, qi jiao su gui ne de xip lobjong che ta ra. Sa du nam xi ta chan ba ta, chom zhe dun lam yang bie, si chuan ki ni wa de ba zhi.
1: Lang ta chongzu, mu ngab jia xip ju yue bie, si chuan ki ni wa de zu tuen le lin yong yu du ne, si xiong ki ma jo ta, ke le ye ma jo sung tu zhi bie, ma ngui dong dang na zo che te, si xiong ki ma ngui guo chong ju zhi ta, chi zo dong mi ni jia ngab ju zun lin ta, ke le ye ma ngui guo chi sung dong na zhi che de. Xiang gang, jing du nian zi lin ta, pen zhong qi jin pen me so, ke le cha zin ta nyam zhi ki, min lin chong jie ki sa du xin le cai xip bie dun din si tui mo to zun ka ra. Chenshib sadyo la dene, tuynji nyushu sama pewar chede, tuynlai peje la la zayche gushu nemshi.
0: Taja, gishyo chogan chemo ngabju ngabshi yuebe Sichuan ki nyewa dipzu namcha cho yongne tuynji chogu tsude. Lodara, chongzu nyamdibla kebo gorchi gyatang ngabju ngani gopsi gyabata. Rinzi gemna tako ki miting chingi laba yubar guichi cheba. Lemir laja gorchi sibge jume nyi zhuitoba jechungne. Mangcho lo saja ro pungu yubata. Maga na shukci kebo yuba. Laba yubar yungbob yubi jegi penje ngunje topyu.
1: Miri mambo du du ye chongzu yinbe. Dan zhubu tota pa sumtu miri tunji ti soza zi ne. Miri tunji timzang jikda zi. Shebe chigo tingsa biba ta. Miri kage mangzo dizu che de. Suyun ye tuxin nyamto tongwa. Miri di siyabro nyamto chapa. Pije ye chashi nyamto lingwa je che de. Jimmy nyamni che rin. Zidung sabdo tongwa ta. Tumon ki ngun zin jikdu yungwa che yu.
0: Chong zui nan qing a miri tuin zhi ki dum zhi kan zong ne, dang yun gin che ta le jie ba gin zhe le chu bie dum zhi bong ka ki. Xing nan dum zhi qi bie qi de jie di, tu do du kim zi war ki gen da si wa ta, mang cuo yi zui xi tak zui che ne, chong zui yong ki si tuin din li le sung gyong che bishi.
1: Ta jia, lang ta chong zui, yi shou chui gan qi mui na, si chuan qi ni wa jie ca li wa ta, yang xing jia qi bie zui lam zang la kui nyong ba, mang cuo jie go le na li ya, ga zui kim ba ta. Zhangdang cewe dangdar xilin ke tapsa tangboro lablu du yu xin xu.
0: Sengi linge kwangdu senchuba tine go jui tu, tanzam yu tu dangdar lablu yu, tuinle tarwe xin kim chukbur gyur xie kwe be, zhongyong ki ngun tuin xilin dan zanzu minin chonggir, minin chonggir langda chonggir dan zibu gor gui pati zhe. Tingdi sengyur gundu gundu le cing ki jui duen zuyu chita xiebe nang cing, xun sam daga xie giyin. Xiamle sengyur gundu xiebe nang cing, sengxi naro na.
5: Gundu sengyur ta ye gya su le. 군중노린네 켈르
3: 선규르근데 군중레젠케 선규르근데 낭첸
0: 센조링게 젤로니도 니슈즈주르 중국 미상 키밍도 카니바 용자 체샤 시브데낭 튜엔츠르 튼주블라네 링게 송어드나그제
1: 센린데 중국 미상케 민도 용자 제고티 나와제베 세숨주 소진니 간수 신진 핑링 총제 징링종 Tengji rinne tangjin to tsoba ta. Sayu ngwe ne, jilu nidon jame nyu tsa du lu, zhungwe misa ke mingdo ka nipa yongzha xepsi. Sane ka ke wenjo ta, cha zho di jime, rikji ke jing ti jeshib so di lu zi gyu. Xienpe zhuba gawa ta, denpe gyablang, ka den cingne, le gul li ki. Gengur nyenji je di nyenjam ke misa, kyun gyata ngabju siji denpe ngane, mingdo na liya tsuyo shi. Mingdo na tsuyo be misa tu, lengge zhugab da mali para rangso shuwa ta, rangso lue ta ne, lefung nindob la lin tangkin, gungwe rojo roka ke rubin shuanba, chenyen shu ta, lo juji rin, so la ting juji chung ne, mi jujaba ta, lo chuju la lebe koryu sungkyong sowa, zhung kingping, mirab nga yi, lo guju konyi du ma ra, marma ke ngun shi bawe pangso sungwe, xiang shi lin, Tanzam su xie zu ne, xingbar roram chiba ta, rangso lue ta ne, mang chi genchi la lin tan kin, shirim ki leji ba, ho chi lung. 카라타 론규 메바라 나메레 따도 체네 미랍 숨중케 겐유 슈베 기긴 동해 슈 소휴 콘조 미 페바 인조 남사 요베 게레라 데네 규모 마인베 응외사 되테 지소 용수 야트 계정체 드랍게 탈수 되휴 다딘게 용다 제고 중앙 300배

0: 我最能呢，看这多。永安，江心托起一所中区，普一起一所中个江心里，每头每人为一切是银白卡，特通一所中话的别堂，提给那铺那餐，牛口牛吃见一把土餐过把是银，一切提到餐过白，拆迁我心内普一一所中为咱们拉学过把银。 提醒普一去一去之前，牛可忙吃完呢，牛没得，第二牛人汤，牛来解抗你所约巴汤，牛人去一去吃完南之行，牛来给一个吃完南之水月。提醒牛可看么啦，人送去的牛卡三月来端吧，牛卡三月来端吧，新买白牛卡送端水月白，牛卡三月来端白五千吃完汤。 牛卡三月来端白，我们吃哇。新买白牛客煮菜做吃水月。咸阳新都三来吃白，新日吉江普一去一去，之前牛客吃个月。中午各算，我来进行套铁脚蛋的锅铁汤，鸡腿、麦腿、中国白汤，提前牛客进蛋汤，牛人添蛋烧中国。
1: 提前牛可进当堂，牛人添当烧中国。他进行同我所提当中国白的汤布，加开中把些些些松枝一起南枝当中国白汤。提前人心老晚年，各位客人心对些粗人粗通粗葱，注意见人心中国。天内只取提到苍茫年，进行同这个白汤。跟起些一眼内进行起我所那菜买白牛可一束白日吃见，天顶头露出去我那跟起汤。天内轮起些几起天芒切过，特通没吃见几根起露出去，让内送的念头进行起点头培育一起牛人心，只当中话说切过白银，只培育一束提到啦。早晚餐内开班买酱，只取天让人去推门没银白，只当给给全忙不约的，加开对谁起一束啦，切葱开班买进，粗人呢加开一束来，松菜几起春娃月白汤。
0: 初中呢，初中去车站，初中去车站，初中去一所托养习村大，沿途浪过吧。初一呢，初中去托五美街一所给男的，只去吃教学体验。开了呢，俺做，我做三百七十二难送，俺做恭喜了，八老汤。 阿妈拉吉，南山雨果土吃个，今朝有借康扎西拉带绒，托汤拉吉的，乖乖全部洗扎多，托汤拉吉的面呢，可把伊呢拽呀面多，天然去托汤拉吉托去安昌铁塔去，卡里春去月吧，新去月呗，你还苦个没？大清那什么拉罗马，天气那么冷啦，托汤拉吉去安昌去春天去，俺从我最新南汤寻那看这多，
2: 用啊用啊。
3: chokpo 恩基顿巴内主皮盘尼，隔壁轮达村场的恩草皮，恩基顿隔古住尼罗村巴塘，竹子竹尼达瓦村，竹笋竹皮尼莫村巴建营，安插中央塘，记住给你三年几百块塘，给菜几百银白米苦人皮安大鱼，安插竹顿提，泡沫叶菜给女巴店月白，也唱给破银巴村啦，恰唱给莫银巴村去月。
0: ang cha chop ge ti ni thak xia ang cha yin ba thang ti ang cha le go ne gu yin chok la ge ji x yin yang chok jung me ang da x ji yin nam xie na ti jung me ang cha thak xia ang cha yin la ang cha su ji chen be ji gu ki ji ga ji zhi le chung wa thang ke de mi ka ki me top thang la ke ang cha jung ma ti le go ne gu yin che ang da x tu mi si wen yang ke de jung me ang cha ju yin che ang da x yi che 切过，康拉先呐，你切开模体，托汤拉开，恩基朱古古西贝，提杰克基切西汤给我马塞，让给基基教出过马拉基讲我西米图，安达X听你，罗梅恩基朱银贝，X一恩基朱测切贝，今晚基托汤拉开，杰克基切西汤，给连切托给鱼。
1: 空了，罗马登记那么垃圾，托当垃圾安装机，全端这些三不绝送啊！全部中中走，吐了也不去想那啊！三不浪安全进车，罗马登记去年垃圾，其中年不是送就银杯，头三六百万三两月白修，
2: 全部进去扫，公看不上，年明了登记去年四个月，其中提不当机。
3: 你是吃不到白吃了，如果今年开天如果的三年中的，可能都中气，题目救命冬菇娘，问题如果要给那熟的救命冬菇大吉，吃羊卡拉脚土，得立马吃了，提不起蓝天菇呢，用话通的，起长途加呢，喂，去扛车送俺，是吃白，俺也给那如果熟松，看看满高热菜汤。
4: 结束，俺缺了松脚切脚，解决去，你说去，俺娃吃不汤，先别让娃吃不，其他些用。俺结束，哥哥遇到缺了，结束吃不，有个人，提头缺给俺俩六百七个，提头提他谁肯去？要监督设备，如果提过松，去给提破开了六百七松，人家得讲提破，你最先看样没拆了。
3: 新南图案，人一来，全部三不四月两百趟，黑巴图全部提黑山南大，清晨时月面，关起线度中断，千不接。第二天，你先去上班，提不人一去给月菜监督那天，乖乖乖，先吃个天干酒。呀，虽然全部来，我有许个月，学堂也那不算也不是这太注意。呀，说的，学堂。
4: 提不吃个叫马擦空，去年提不看图六十年，提到北京，提不外国图，拍图，速度切，啊，自己去年年超不上不息热度，哎哎，超不啦，谈到俺啦，网友学看民族，一那昌昌啦，全部提出，俺看啦，你不吃个民族呗，超不缺个，俺直接呢，全部听说说的也不是猪肉切汤，嘿嘿。
3: 今年年初七夕明白，强木说他追求的，俺没用。可是俺去了，可是结果是这样，去给提到结果，第一个讲开了，才把心买的白，提不给就七三给，白白去了，特别先没你把强木提到派的，出的就前去，提不当这的，让给去上头落清，羊年纪去年空了，去那样提不给。
4: 可谓速度给有用的呀！虽然全部拉网友输给月，学堂也那算也不是最太注意呀。所以学堂是给这次，特别讲俺大阿姐姐，去年也全部上不是热度，哎哎，全部拉谈到俺拉网友学女看民族，伊那今大给人家出现给多一百场吗？下面第二张是给读。
3: 客气，新民多提粗重突破切糖，嘿嘿，天天年初七夕明白，新民多出去提，俺没用。看的，俺去了，看的结果是讲客气，接到结果，提客气讲开了七八，是买的白，是提不那样结束七张给白白，去了特别先没你把新民多兄提粗重的提破最贵穷。
4: 提前提不汤彻底，让给去上图落清。天内突然不是马国伟，人是给广末，家长难度，这公给那位王母是最用。提前提不容易抗疫去，才给听嘛。 gebgyang tinu ki chisu zamya tungyu me mashi chena ki tinu ki tebu chake seze tingting tu ko wendi ki simna nge chokbu ti yang chabji tuenshigi chetu
0: mari nyamdi
4: ki changnang kwe shikir nene de sengi shokba ki ngabune tebu zar chimbe ki miglam tu tebu chachukale xian tong chwe su migyuro
0: Kisi tepe tügün ne tünçung çöme tala rangi çokbu kemadan na tasu rengi ki so la sungyob çetu. Tağıran re, semla ngançö zinçe noma zanyam çöşi la ne pegi tanbe kazi kirlo güyinbe tosem lübü ngan senang yöbaşu.
1: Çokbu çüncüng so kungan san ne minla zanyam çöşi sığı yö. Çü çokbe ne yögyan, tam çokbe ne me, çınla çile macena. Samsi mebe ki tangja, nyumchung dulung kebe na, zembu chendup nyebar ga, sertang rakhen jikhen nyumbari, yutang tolong noken kukbari, se kala shumna tuji yin, tam nala nyena tambi yin, mi chungchung ki dikomi sin, do chungchung ki pukomi nun, jisum sabu madam na, dunsu jujuk kana yong, gun pamo masun na, yar majo kana yong, Shun soga tuzu mazun na, gen jaga tuzu gyo gyan chi. Gu la tunbe sem gu, cho la tunbe dam gu. Pongbu nye luk chok ge yu na, chongbar leng luk chok gu yu. Kase chu yi buwa, lang len se gi tik ba. Che tu ame ji chok, cime zhang bu yuk to.
2: Dambe ni, pyo ri nye zu mi ma ki yu rin ki nye zu tang, cho we nyam nyong ta. Chokdom chede, chiraba namla langdorki nesi dom nubam. Chawatang ngwebo kongrungshiki ngowotang, chunyi sebor dene parula ngujinki nubatang, lopsu nubba ye tukba sitte denchiktang, cheriki rangshin shukcha la, chingyam chesin, kodun dingsebe seche yuzeki, ningju jirang redu.
0: Tanpe ni, nganso pyo ki tumong mo yinbe, zumri gyuze si ri. Tache na, nganso pyo la, rang rang su su tumong mo yinbe chichi kari yo re.
2: Te yu da yu, shamla nganso zinje loma pupu chi chin la la, zemyo nam chan ka jik ngocho nang tang shu na kanche do.
3: Chokbo chung chung so, gong kam sang, nye ming la pupu chi rin si ki yu. Jemwe namram, chi jiki lukyu ni, singdu ne rinwa sikri. Halam pyo mi migyu te chungwa ne sung. Chi pa cho tang, hentu chalung chung sing. Nyamdu darwe rije pyo tu chungwa sikri. Rije te, chi pa cho samle kesu tang. Ritop pege te, lana mebe shukdik tang, penyu tenyu. Chi jiki namram mang sing. Te jitab kyang, mitrawa na chokbe. Chiba chwe, zemo tere zegyur singdu ka boche la. Tana pyo mi pe che we kyang, gabgar zemo tere zesin. Rengi gi chi tu gi cho war desen chenpo chigi yue la. Lakbar tu min nam gi teni lu chung che ba tang. Senba so we yo che tabu si lang chigi yue. Chi chigi nam zhang ni singdu mang sing. Te zi chu ya chen che sing. Nang tuan pyo sung chok ba si yin de. Nam zhang te zhong jik tang. Ajuk tepe abdor takchung bega dogyok yukri teri kabri uri guzik angkatingka bolo zukzik uduziba gebe chiwujinba so singtu mangla tadong ngaktoki rizikyan changki milangwa yueto.
5: Chokpo chunju so kungamsa nye mingla medo lanzu siki yue.
6: Nye mingla nobu denda siki yue. Shamla ngani gi pegi siri shu chak tsui tang penyu ngodri chikyu yin.
5: Na ngamu tusu, ngancho mabu chwe zatang tu chukso la dene chota chikyu yu. Chowe gyurib chwe nolu ki koncho sa bebo kodru cheba ma se, oma yang bo chen kodru che, oma hajang mangwe tong ma cha dup, koncho oma sukcho che.
6: Shakji songji wama kinye kapu kyu yu be, tangme tini la yu zu chuyin ba sim, mi lonto jen la le dakpa na, sam nyu le de ba te ne kyu la nga we cho den shi yin ba se
0: yu li ki zip ju gyu ne min nam gi king be u men dang du kyu ru jung tu be bu cha si yue ba se ji su te u gyu bu cha si ta ba tang king be o ma sho se bu
6: wo gyu ru bu cha te mi lu kam gi de tang la nu be bu cha nyen ba me ba so tu be gyun tu sho da na yu de jing tu ge ba gyu tu

0: 这是你的。
1: 当然,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,你要去的,
0: 巴拉,巴拉,巴拉。巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴拉,巴 你看我们的老师他一定用比如从他过去吧点点村别去都你都这样子岁月你俩他是独自的那去的巴拉里斯巴拉你去的巴拉里斯你那去哪的阿姆拉个村不去哪下别不去不去去哪用啊巴拉你还过去巴拉你让给你也别没问题了土地能给要去 Bola, tuje nangu maashi. Nye huda pata che cho. Tingsa nga rancuyo zongkongi, xiangtang chongzu shinda liye, nga neng xinje, ngubyun ya je zongyib, tuju nyu, chota zuji nye du sigi.
1: Bo nga rang neng xin, gyumze mungutin de xie xing me. Yine, bolo ya ab changma kim zhe guya da, bolo changma ya jiegu zhe gu yub nye xing yu. Nga rancuyo mi gyuli ya, bolo mungutin de ya nye chunyu yomar da. Di rang babe ya hagu gori.
2: Pala, yata xela tsapu chwe nata. Nya sosu pu kya me. Puli rinne yu zang, nganzu xingi chung chung diya na mizi chi kye kengi mi le ribu no yu du yu. Tari kuala kukub chi dresho. Kesi yu tsong mo chung yi na, gub dibi yi ne, ngani pobi nyi ki nyam tu kalay kyeb chuk shi. Tata nga yang lo kyeb kye ma ri. Pala kiraan te kuala tu dresh rama nata.
1: Ah, nga jengo re sigi be. Nasim zhe me bu yong si yu bei. Kim zang di dang di bu du nye jiang bu yin. Long bu di na lo cha xia ne, jia tang bei zhen guo ma le ne, dong tang bei zhen xu ma le zi ji. Ge si kim zang di qin yi la wa ya, bo long ge gu bu ren jiao ji cha bu yin na, ken zhe ji ga. Long bei mie ge xie ge. Nasim zhe me bu ko ba yong de a.
2: Pa la, ni ha guo su. Pi ri gu jin de jin.
1: Maza lena guam chinga zidane, soso dagra beda. Dige zeg zegi gyang gyang ma do, ringdang chega jalani jie mindu.

sende tinje jingle ni kyun kum do ye ni ne no bje ya no bola ge no bje bola ge ji ken di to la mi lu kyo ju ha ts ku le kyu so wa ge no bje kong ge no si an yo ta che na ne no me jo ne che bi ge li chu chu mi ma de ba kan da ne po sang chi do yi nga no me 你也不上帝当个四句三部队电解人一个盘木边界的龙骨培育地切的慢了偏别两个切上帝宽个你你该早晚意思要的你落了电不见你一句头都个没有的多了日木贵不能信你心定了你啊擦当年女秀的落到抗育电解不大把大起

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimu shibji gyubgi. Na liya athi na.
1: Yo yo. Ta tenam di ni kharcho rata. Ta lu chila de tindre chato khashtu. Ta kwa chingdru doji le dhaka liya nyang deo rinya la. Pugu di na. Kanta ta.
0: Fala, misu nganzui pu nangta mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yueza, lamsui kutige tongjin nangje. Kuti kurang le yuigwa liya mshu be kubla. Lega tsama ngaranzui pu chingzhu doje ya si tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholeche ka dhutin tangburda. Ta kochi ndan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagtang siyadagri.
0: Bala, pui lega os chigi yubja duwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basa lage ngaya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi riz xiechu.
1: Ta nye jen pu ude jen tansi da ge ayi na. Labzha lo di ge chinje kong kyo ma sun. Ta chongka araji simga jebri dinu kong kyo yo ma ri. Dile rang susu susu pu ge gi ma du.
2: 都紧张了，让我们那几个闹不动。来这拉这的个，你得是了不得，我们啥人给信不？他都没退休，也不说啊。那是紧张了，那阿伯拉这讲呀了，搞不许不去。平常结构呢，没有保证当间，心中可以啥子开始看了，哪个说的，看不见了。出家了吃呀的，走廊给特注意呀的，他把对呢，出殡做准确的说，那么着来这忙我要去。
3: 现在两个店主前线边三只大人的新店名的群呢，俺的来也看了。听说老巡巡的，如果你闹不动，加上没推荐说给说，
2: 也是紧张了。听那个俺呀，顾客订单是哪把？让我呢，人他不呢，托在那收银的。
3: 哦，订单是嘛的？当然俺都老巡巡的。听个有句过一次了呢，俺俺就三包进去当了，全部让个名人先进去当过的。
2: 来人，到多少对接线呢？俺让做美丽卡的迷茫的读书店做集体拆迁呢，群众他的个空白单过来。
3: 今天那个我那业务是不是做那事？我那俺也规则是哪天不去？你没推荐是不进不进进了。

0: lam ki ko su chi chung ta na che yi tu wang wei siu tang bo chu so ki gui ba da wei chuo mi xi xin yang cham la lan ni na ki ji be ri sar ki zhe mo ta jiang mo qin ki tong ne ngen si tang jie xing yi ngwen yong wa ma se ge tang ge su mong long ki sim ne ji ku ta la chong de chi chung ga yang cha lam lam tu ngwen tu be rang wa mei bar din zhe yu la cuo wa ru ju chung na jin zhe suan nam dian ba la ang nian be na sim yang ji yong shuoba nam wo zhong tang du su zhen sim ne ni wei chuo yong xin yang yar ni si jing gui mo jin tang zhong ki neng long ta la po be ge chu she ki song ba dar yu ki gui ba ma qie jin ba dar wo cha jue le de xin zhong shi bu cheng qi yu lu gui be ga ce ki yong su ze la cha tang qi wu chi ju zhuo ba long shong tang ga chang tang ne che tang chu le chi yo ji xin ne jiu ta ki xian la ji wei nam ju na cuo duan ba che ba suo 以往略具体嘴巴提的米拉钱呢坦白给去得不你团体你阿巴汤几尊米拉得不能是比如下位念着把宽内定呢托金宽马宽王呢增加卡马球盘呢归不浪马林这些那错拍马频军行可得细细细碰完路里宽热热没多经验七里里 chanam genyen gyu ru ru din je changmar chung long la cha thang chi wu shuo zhe zhong cha thang zhiu yang zhe zhong ji dan na zuo peng zhe zhong nga mi le zhe ba nyam zhe zhong xi qi yun zhong ki zhe ba ta da nang dou ji ki yue ku chang xing yang yar ti ni nyam ku yang ki da le gun di gun ki ming wen tu shan xi ba le rang ke kyo ta ki ne gi gwe ba ti da nyam su ju si be wang tu dang nang kang ar gu be ji thang cham dang chi be sim si be pe le ji sik cha ti na ji mi le nyam gu ti ni yu le bu rong ki gwe ba thang ja nang xin tu ji par sam di di ri che tu chang ba wo guang mo ma nie kong tu ye gen de ba ya ge la la gu ri tu tu gen la dina mu mali ochar ki yu sirwa ti mari tham yu di mi tham je je ja wa yang yu ge be ngan zu khon zu ma chu ji gi mari tham shu ba khon ki ha ha ha mu mali ochar se wa ti yu ti ren na shi tu tu be ti ri cho we ge wo chu ngue bu khun ne na la zu ge khur ta thwe bar jing ne zo wa ji singe nam cho cham de le du ti ding da wei ki kho kan shi be le zen di shu zam ta ga she yi
1: 听第二层级是不是千古难看米亚拉汤这就这是汤年终结给准你那么另一个新疆南国谈的你毕竟去去你就走松大大日期间了书别普利比那南巴汤这么年三角看了一遍票给龙天生给听见故宫上 俺俺做沙推的我擦鞋边当年里才拿结瓦的嘎着去俺里前做中书院八三次的经 Tiringi tuzu di na, rinne yugo chasha le chungbe, chua sabi nyamnan sheba si shugu jinbe, tenge tsu senshi yuba shu. Shogbe nishun ki dong su ne, shar gongbu yu to dok dun che. Nyo zhu shunlam tie ne, zhoxin zhoxin, ridib ki xin na, ca tubru tubru zhoxin du la. Za zindu ki, ti sun langor gi gong gu, tin zin buhu jim du, 居民信别川南西塘大院民工别公园区级别以往几家托超市光不讲的总统就个人工区推出热度别提出你们为谁的谁听你的光不讲的总统了去年讲的所会里别托子康山塘他国的铁能力铁别娘们干活的能 孔塞讲的总统三对面没有把暗器给你提干了孔塞了热我赢总体呢假设这名那座他偏塞这名那座三安清定穷松都不提与提边角撇给女不与把恩了提对米利卡起密码甚至多大的团队多的几度地面马王错三百七度别别军将心别恩罪金巴了恩心度
2: Tiene, yu ki gui ba tang, ta xi ngo jang, ne li li

0: 大型家村围的拖车密松东沿鱼边露娜拉起不进。谢水了露娜拉里呢阿就培育每天水水药人抗议时呢鱼体呢其中的几点扎了将人杀了点扎呢我将那里德布纳莫地塔拉居者创作通居月了你杀了军前没把的脚边出点他下西街边怕了光标怕吧 提醒帮菜这边大所各种生煎场面通就月。那天的天气局边露娜张不月了几千个坑人他抽烟月。提到你露娜月气差劲大多能。露娜创的这些个创作了九个。所谓里边聪明看不他。清晨准看三个创干忙不通就月边看了。快乐苦了
1: 也不写他多这些个重罪重民拼作了恰恰不赢呢金赞中刚托马的作念公众与国外的写不出那么大主片写的多金赞中刚托马做跟写个文年续呢想了明白文中给三老他罗说越过把你阿将军民印章贴贴拼作了了真的续不赢
2: 定文人呢装自己用的是个的
3: 昨天是定过小吧，嗯，这个人定过呢。嗯，但俺们这我们都三星的，三间店的超级个了。是吧？嗯，但第三呢，他当的几个肯定给他，我们都旅游店的超级。有个。啊，有个店呢。嗯，俺那儿带着小来家有，别下出来家有。俺们那我们都七楼多家，别下这个楼了。
2: 这个呢，那么多毛子平常给穿这个有的。嗯，那第三当的几个肯定个，那婆婆拿了，答应家长当着婆婆那住，俺妈才开发那了，你别下做还有个。嗯，俺们俺都等着，那边你那么来要嘛是？啊，是吧？嗯，要嘛。露娜是的，俺这个原住的怎么说话吧？啊，对。那个可以原住的怎么？啊，对。要过的，家里当的平常给做一个，有多少个的亲戚？
3: 是俺家乡的，估计搞建了，清单中啊，住的，年干七间，也会有嘛的，三间那，嗯，几百三间间。七楼嘛，七间，反正，但俺这伙人呢，三间。哦，等着着，俺那说不住呀，那我七楼嘛，七间说不住，等着着。过年咱别下来，那他，我们就当着。哦，是吧？嗯，俺这间地儿吧，他，嗯，住的，住的。哦，等着，是俺那老家里有我们呢。
2: 但当大还是没学嘛是，俺弟弟跟当大还是那那，看门子，这边呀，各弟弟，当全部吧，咱俩全部也得呀，修理的呀，是吧？嗯，对对对，这个咱共同大也是，咱没咱的那共同大也能够有大事，给他几个人，是吧？是吧？那就会经常下早了，对吧？是吧？但第三呢，他当他结婚肯定没得，这他当那么多，这情况呢，他。
3: 他们俺就这些些了，俺刚刚清仓中啊，清仓中啊，做不嘛在那，拆迁那俺都酒店的拆迁那，刚刚拆迁做不得吧？克拉斯也吧，年干也吧，地上他们俺哪儿待着？俺学历也吧？俺嘛在当当俺都浙江中都嘛在当当俺都罗兰镇了，但俺那俺都三年前到了。
2: 刚刚在旅游个培训进去，在旅游个克拉登的时候，俺你们那在，人家要么在，做就工们在这。啊，但你们昨天的都先把那几个送不能进去个，拿了过去三件事，嗯，他小王们种，我就那些了上种，我这个嗯，我们大几九节，看过那家妈女儿呢，这啊，姑姑女儿呢，这啊，多少个嗯，六三单元，六三块钱女儿呢这。
3: 用是我们的这几个幺妈是吧？对对。
2: 他面对这呢，嗯，十几上个，第一讲的就如果的打个好人呢，嗯，这个你忙过，经常转个呢，转个呢，这个啥呀，同样电视也能直播，中间呢，转个的，差劲直播，是吧？是是。那你这几电视用不要个都是，用不到个别搞来，是不就我们那地方要么搞不起？是是。他就直接的要不就对，找人来的话就上就行了，是是。
3: 但是我们这个那电视机拆下来，我们的这个拉到哈巴干的皮干，发出几只几零钱，大是吧？
2: 啊，对对。好了，啊，但这个如果这。 lin mil zhe jin xie zhu ruo zhe ge jin ne yong yong zhong zhe ba zhi guo le nian ne guang da an de shi zhe zhang ga zhe kong de zhi guo le an sai ya kong de zhi guo le an di na yu xian da man zha ge mi se qie zhe ru ge yue na di yun di yu guo le shi da yu guo jia xia le
0: yu guo de ya bu zhe guo na da ngan du di cha jian ge de wu zhen da cha jian ang dang bu di na da zang de ku yu zang de ya bu guo le an ne na ge sung jiao Kuyu sungyub, ane ringe di sokcha dinda, ane kanyu se machoba. Ane kuyu da kanga peta tangda tanga, ane deba sungyub yagwa chacha. Chushi Xi Jinping ngandu dinda, kanga dinda na yora, ane ringe tsama na serta ngi isu, ngone serta ngi ra.
2: Var, var, var.
0: Re, di ane yagwa chukona ta tanda ngandu. Lulansa na ta lugu putanga al cha yasu.
2: अब शेष
0: दिन जिस बार शेष दिन जोड़े
2: ना
0: कोम्बलो ना लेना आज भाई मारते हैं
2: और वाला तो जी तब तो शेष में साज़ जीव यो बचे
0: ठीक
2: ना छह जान जिस सोचे ना मारते हैं सोचे भाई मारते हैं मैं चार दुगो सर तब तो शेष तब भी कुछ दीजिए ना तो साज़ जीव यो बचे
0: शेष जी बार वाला जे जे अन्य सोचो चाचा ना ता तंद Nimae na ta karso ra saya me, kwaya me, na tsa su na menje chaya yo ma ra.
2: O cha jen di kyobar wa.
0: O cha jen kyobar ra, na lo dik tsa ma to, na thuk ma ra.
2: O war wala.
0: Ani chidang jan lo ngab ju tu ju deba ni, tinda chan yo.
2: Karo le visar jire, jengwa karo cha
0: ba. Zhe, ani
2: ten. Tanda chik lo tinju yi ne, tanda fuz di a sam sar chi.
0: Do,
2: do. Lo shi yir chi war wala.
0: O re, re.
2: Kela lo shi di jik wik yung zhe kar chan chik tsua ya wo. Nini chik nāsāra chūni, mēngā tēng chōchō.
0: Rē, rē.
2: Ode rēsū ngā rē.
0: Ode, ode ndē rē.
2: Tā jēsī mēngā chēsī chīrū dōgō gu yō yō yīnē, ā chik rīdī tō tō tīwa yūntī, chū zī lē chūgur bā.
0: Ode, rē, rē.
2: Chī ngā mō yīn tā jīng bālā kērā ngā ngā ngā sūng sūng rē, chī tō chī tā rē shī tē gu chūni, tā shūyān chōgō rē.
0: Rē, rē.
2: Tā tā tīr sāng mō tā jē bīn, ālē tō shū sā rā.
0: Rē,
2: rē. Ode rēsū ngā rā. yu dagar rangi yuanzhong di dagu diya ya, nirwa?
0: Nga
2: di zuwa ri sungu garba.
0: Zhe zhe.
2: Che diya duwa asan che, ane che nego rangwa du ozi yungiri di. Pazu gu yu zhudu ane ko mep che garba.
0: Zhe zhe zhe.
2: Zuwa di sungu chi ya di.
0: Zhe zhe zhe. Zuwa
2: yin. An zangzha chwe ten lamdu chi ya. Richu, cha zangzha sungu chi ya. An yogur di mutu ni, ne tuwa, yado yazi yuwa. Din rei sanglu chi rwa.
0: Zhe zhe.
2: An dina chik yogur, yogur chi ngan shi leba yin. Dina chik ta chik nungu so su. Tsoi kye tang yin nian zha, zemu tse tang yin nian zha, mandari ri yorwa. An di na chik, nga zu yogur chikin xiongpa cha xia na. Di chik, nungri tsoi kye tang da, zu nyam nian chi sarwa kar yu na di na.
0: Da di nga zu, da zu di, da nga zu luna di na, da nga zu duklo kwenpa tang ma sun cha xia bi na, da cha tang yin ba. An zai la gang ri ye ba. O la ani xing na ye ba. Pangzhong iye ba, meto iye ba, da chu iye ba, an cha jen kanga zon ba. An kundin telia san, o, da di ngune, da jibu ngune du, da ngundu saji kaba chingna, an lungbu dili jibu mindu. Da ngune, an lo zhu nyi degu mindu, da jibu shibu du.
2: Da dokta xin yu gu gu cha zang zang wo, gengri tosa gengri iye ba, dine jik nakse iye ba, dine pang iye ba, dine jik da yu di jibu shibu shibu shibu ra. Ta yu di jibu yubi nal, an jiga gongwe jiga tsoa jia dang rup, nga zu nyam lin jiga jiga zem zi ya rup, ta fe shi shang gongwe da jia ori duwa jiga karsa da shun ya tozu yorbe la.
0: Ya zhe.
2: Tozu jiga fe shang nga zu yogo wa jiga qingming de jiga jiga da jia, da shun jiga jiga yorbe.
0: Ya yor la.
2: Yogo kui jiga yorbe la.
0: Zhe, ta nga zu de li yu de lebi na ta nga zu de ba yin zhong tem daga jiga jiga la. Ani ngandu gombe ki tsem tsaya na gombe dazi, gombe dazi.
2: Ta gombe duwa ne pishu sikirwa.
0: Pishu.
2: Pishu sikirwa, lase lase.
0: Ani pishu di dacha cha, ani diba nao jivu ya ba. Ani chilo li yijon ya ba. Ani kare susu kala ya na, ani ngandu ke beba paksha tsaya ya ba. Ani shamo ya na sunrung ya ba. 안 디션다

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubi. Nali ya api na.
1: Yo yo, ta tenam di ina karcho rata. Talu chila di tindra chato khashtu. Ta kwa chingdru doji leja ka liya nyang deo rinya la. Pugu di ina kanta ta.
0: Fala, misu nganzo pu nangda mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yuza, lamsu kutige tongjin nanje. Kutikuran le yuigwa liya mshubye gubla. Lega tsama ngaranzu pu chingzhu doje ya zidegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholeche ka dhutin tangburda. Ta kochi ndan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagtang siyadagri.
0: Bala, pu lega oz chigi yubja duwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basa lage ngaya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi riz siyechu.
1: Ta nye jen bukde jen tashita ge ayina. Labda lot ge chinje kunkyo masung. Ta chonga raja simga jebri dinu kunkyo yomari. Dile rang susu susu bukge ge madu.
2: 老金章了，老金章了，让我念几个老不懂。来这老宅的爷爷，电视楼的，我们上哪个先住？他都没退休，也不说啊。那是金章了，俺阿伯老宅讲要了，搞不休不去。金章结构呢，蒙古包金章姐，新竹区的三十开始开了，哪个说的？看不见了。出干了天涯的，走廊的特租亚的，他把对呢，出兵总军去了说，哪么着来这蒙古要去？
3: 现在两个店主前些年杀着他了，那个新店面的穷呢，俺的来也看了。听说老孙兄弟，如果你拿不住，加上没推荐书给说，也是紧张了。听那个俺呀，顾客平台是哪吧？让我呢，您他不呢，拖欠那收银的。
2: 哦，您这小马的，
3: 当然俺的老孙兄弟，听个有句过一次了呢，俺们就三包金猪蛋，全部让个名人心，金猪蛋过的。
2: 来人，到多少条件线呢？俺们从美丽卡的迷茫的读书店做集体签证呢，用这种大的公平单过来。
3: 今天那个我呢也不收不收那事，我呢俺也归家洗茶贴去，你没条件是不进不进进了。

0: ཐམེ་ཅིན ཕ་ཀིས་ཏེན ཁེ ཉན་ཇོར ཁེ ཉེ་དོང ཉེ་ཤུ ཟང ཉེ་ ལོན ཉེ་ ཉེ་དོང ཉེ་ཤུ ཚབ་ཤ ལུ པར ཕ་ཀིས་ཏེན ཁེ ཀྲུང་གོ ནེ ནང ཅིན ཅེ ཕེ ཝུ་ཡུ ཤུ ལུ ལ ཁེ ལོག ཏོང ཅུ གོ ནེ ལོ ཏོང ཚེ དེ མང ཨ པར ཏེ ཅང ཝ ཆེ ཅི ཐང ཆོག ཏོང ཆུ ཁེ སིམ ཕཐང ཕེ ཇོ ཐེ ཉེ་དོང ཉེ་ཤུ ཟང ལོ ང རྒུ གུན ཁོང ཐུ ཐེ ཕ་ཀིས་ཏེན དེ ཉེ ཁོལ ཅི ཕུ ཝུ་ཡུ ཤུ གུ ཁོ པར གོ ཤུ ཁེ ཆོམ ཅེ ཅེ ཅི ཐུ ཁོར ཡུ ཅེ ཅུ ཤ Pakistan Nuclear Company, Tungkung Ki, Junggur Sipa Dukin, Laling Hi, Kisi Junggur Lakzai Thang, Tuanzai Minna, Pakistan Tu, Wishu Lokdong Gyungur Kepte Dongmi Tupla, Nuclear Chokur Ki, Rinpo Lakhyang, Shukin Chimpo Tip Siji Ju Yubshi. Junggur Nginu Lokzai Silip, Tatung, Pakistan Ki, Soli Lokju Kepkong Su, Gekam Ngan Ju Yubshi. Pakistan ki torin chakbar to ne sui bi war sik bin na sane ti ke ni ri sin tu gu chang to jo hue ni nu lok dong ki meng si tin ti ke ta li ri ta kyen che chem su li shi zu ju gu che li ri so gong si mang bu si ki zhong ku ni nu lok dong ma la ji ji ni tu nga nang jin che yu pie wu shu lok dong ki pakistan ki so le lok ju nan ba rim ki su kin ti xin yu shi Nugu Zangmani, Junggurki, Pecho Yinchir, Junggu, Wishu Tuanzeki, Tier Cheji, Chimbusha Yubti, Pakistanki, Lingdi Nujinto, Nyenshu Si Changti, Nyedong Jopke Lonison, Pakistanki, Wishu Lokdongki, Gekab Tier, Buzi Nangjinki, Jojun Agor Tongchur, Gatan Yishu Zang, Junchung To Yubshi. Minge Chomre Rinkungsi Zigibsi, Talo, Wishu Tuanzekipti, Mwenba Darna, Gekab Tier, Agor Tongchur, Chukchuri Zunzam, Junchung Tukjuritu. Xianyang Tatung, Jibi Lokju Nunshu Chungtu Shukchin Danghui, Pakistan Ki Bianjor Tang, Jichu Pekele, Gyeongdo Chimbu Chunghu Ji Song Yubshi. Singling Ki, Tengdi Zemling Ki Tirin Kasang Shibi Lijin Ti Shuchang Song. Xiamle Lingge Nemu Tu Ti, Diga Zhongyang Longchin, Nianchin Chikab Li Gong Ki. Pyoge Chilam To Guzhi Zhupi, Chiri Li Chin, Xianba Nam, Sanjo Nasho.
1: Ditaani, Kirangi Sujo Dingyu.
2: Basi Gangi Zanyi Angda Di Shibi Ne, Guzhi Tun Yu Ta, Shibshir Gi Chiri Sebu Tong Tu Bi, Lo Debu Nang Cho.
1: Jemu Tu Zanba, Cha Tang Nga Zin Yung Zang Gyun Bi Ne, Ditaani Ya Pinto Yoshi. Ditaani, Kirangi Sebu O Tu Yu.
3: 也拉这边接了呀恐怕也别别你呢此人我就用途不知来个独自长把干活的选笔呢吕中用外马车很多呀浪过人嘎边那些来越多不知道地摊你起来给恰难越给你一挖起呢吞骨养家的撇血东土给公车节龙珠养死前呢地摊了偏多钱不要洗地摊你推摊那么滚都吞囊钱滚别前往洗银吕中给干了我将给军心给
4: 地区的科里有哪里亚都住着地摊去中国我做仓面亚都松用去平均龙城年轻离婚的中央民望关键龙城离婚的平均离城居家切菜谈的你毕竟去去给不到大事
5: 全中龙青年轻李红姨，推荐龙青年。看到全中三姑娘家的钱书记。全中龙青年轻李红姨，推荐龙青年。看到全中三姑娘家的钱书记。三个人结婚干么事？第二呢，别的准备在你去食堂。
6: 见到过别在我认识编不是。
7: 听听来才能，学校能听早呢。王群正去，江东委军委联康去，从头早就能个。过去来团过了，积极书记习近平的单位，感谢开前老将他老大的十七的，彭江余震的会谈，表达空白就叫了规定党会别，南宋那位国他。
6: 集中去，日瑞女子跑回做我了，没得我端他，不当兄，崔局不在接来团执行预备过了。
7: 十四节食堂，暖水锅就开空气，起来开不忙不，暖水泡骨头，我别管。
6: 眼睛还以，叫妈妈推着，永远健康，当主意，加些从头做叫哪位过了。
7: 刚不是电器，给从热水暖气，拆解牛水滚动部署，热水热。